0: Boligmarked. Vi snakkes!
1: Joker, den gode naboen.
2: Bank, bank.
3: Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
5: Hvem snakker du med?
6: Det er mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
5: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
7: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
8: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen til deg også, produsent Niklas von Schindlo.
2: God morgen.
1: Og ikke bare produsent, men nå også og med en ny introduksjon i dag.
2: Ja.
1: Hør her.
3: Intet problem for lite for radioretten. Sakens dommer Niklas von Schindlo.
4: Radioretten satt. Vi altså i en rettssal. Det ganske enkelt. Vi skal ta opp en sak hver dag. Og så har vi to advokater her. Advokat Ellen og advokat Kjetil. Velkommen til dere.
5: Hei, hei. Takk, takk.
4: Jeg altså dommer i saken, og du som hører på, du en del av Snapchat-juryen. Så hvis du har noen meninger om det vi snakker om her, så det bare å melde seg på. Vi heter God Morgen Radio på Snapchat. Dagens sak. Det barnslig å spise godteri. Diskuter.
6: Det barnslig å spise godteri. Det frekt, synes jeg.
1: Hva slags godteri da? Vi på After Eight og bridgeblanding? Eller
6: vi
1: på sånn hubba bubba og sånn løsvekt godt?
4: Ja, det må være godteri da. Kanskje litt mer sånn vingummi og litt mer sånn smågodt og sånn type ting.
6: Ja, jeg mener jo at det må jeg helt innenfor. Altså, jeg kjøper ikke ofte After Eight, men litt smågodt det liker jeg å ha i veska. Eller for eksempel litt godt og blandet den perfekte godteri. Eller akkurat nå har jeg lagt noen sånne der, du vet sånne sure, surt godteri har jeg lagt i fryseren. Så jeg tar ut en og en og bare liksom suger på som dross. Altså, jeg elsker litt sånne der godteri. I sommer på festival, jeg tygga hubba bubba, jeg og blåste bobler, koset meg på festival.
4: Men ikke det litt barnslig da?
6: Nei!
1: Jo, det kjempebarnslig.
6: Det jo ikke
1: på,
6: det.
1: Jeg så på film forrige dagen, da spiste kjæresten min hubba bubba, tygde hubba bubba og blåste bobler. Og jeg sa til henne, dette kjennes ut som jeg liksom på kino og 14 år gammel.
6: Ja, men voksentennene våre tåler dette mye bedre enn de der barnetennene også, ikke sant? Det jo lagd for voksne at vi skal spise godteri.
1: Jeg synes det barnslig, og jeg føler meg også, hvis jeg kjøper løsvekt godteri, føler jeg meg yngre enn hvis jeg kjøper bridgeblanding.
6: Men jeg helt uenig med deg, for jeg fikk ikke lov til å spise mye godteri som barn. Jeg føler at det ikke barnslig, jeg føler at det en sånn voksen greie.
1: Når du legger godteri i fryseren og tar
6: ja,
1: en om dagen,
6: genial.
1: Da ganske barnslig.
6: Nei, jeg synes ikke det barnslig, det hele
4: drops, litt sånn gammel dame ting,
6: ja,
4: er det ikke?
6: Ja, det jo ikke så barnslig. Jeg synes det veldig voksen, det å spise godteri.
4: Jeg husker Tobias Santelmann før sommeren, han spilte jo Harry Hole på den Netflix-serien, og han fortalte i sånne intervju at han skammer seg litt over at han spiser smågodt på bussen. Han elsker smågodt, han sitter og knasker smågodt
6: så,
4: på bussen.
6: Og så har man ikke smågodtpose lenger, man har det i sånn brødpose, sånn at ja. Du ikke lager lyd når du tar ut, liksom.
1: Men blir vi enige her?
6: Jeg mener at du må gi deg. Voksne og godteri hører sammen.
1: Voksne og godteri hører
6: voksne
1: sammen.
6: Voksne og godteri hører sammen.
1: Ja, men jeg sier ikke at de ikke hører sammen, jeg bare sier at det følger meg litt barnslig, men ok, da du får den.
6: Ja, tusen takk.
4: Ok, men da advokatene enige. Spørsmålet eller påstanden det barnslig å spise godteri, og saken overlates nå til Snapchat-juryen. Hvis du har noe du vil bidra med så det bare å sende oss en snap på God Morgen Radio på Snapchat.

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, vi har en lang liste med brennheite spørsmål og en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest i løpet av uka. Og så langt så det Sissel fra Valdres som leder. Hun var med på mandag og svarte på 12 spørsmål. Nå, ny utfordrer. Hva heter du som skal være med i dag?
2: Jeg heter Terje.
1: Terje, hvor kommer du fra?
2: Haugesund.
1: Fra Haugesund. Og hvor gammel er du?
2: Jeg er 56.
1: Følg med.
3: Hva er det morsomste du har gjort i sommer?
2: Fiska.
3: Hvilken app bruker du mest tid på mobilen?
2: Candy Crush.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Terje?
2: Shorts og t-skjorte.
3: Hvor vil du absolutt ikke bo?
2: I Iran.
3: Hvorfor det?
2: Det er jo krig der.
3: Hva slags insekt er det mest irriterende?
2: Veps.
3: Hvem er den siste kjendisen du møtte på ekte?
2: Den siste jeg møtte på ekte, det var han som spiller hovedrollen i politiskolen.
3: Ok. Hadde du en sommerflørt i sommer?
2: Nei.
3: Hva er det verste med jobben din?
2: Jeg jobber ikke.
3: Hva er ditt aller beste barndomsminne?
2: Fisketur.
3: Hvem lager mest drama blant dine venner?
2: Min bror.
3: Ja, jeg må ha et navn.
2: André.
3: Hva er det siste du googlet?
2: Det siste jeg googlet var når det knyttet fortom på fiskestanga mi.
3: Når løp du sist?
2: Ja, det er mange år siden. To år siden.
3: Hvorfor? Og der
1: var tiden ute.
3: Nå, Terje, skal vi se hvordan dette gikk da, vet du. For å stikke om i ledelsen så måtte du altså svare på 13 spørsmål.
2: Ja.
3: Terje, du svarte på 13.
1: Ja.
2: Hva er det du delt ledelsen
3: da? Nei da. Du er den som leder nå, så nå må noen svare på 14. Hvis ikke så er det du som vinner på fredag.
2: Vet du hva? Jeg har hørt på dette her, det var en av de spørsmål mange, mange, mange ganger.
1: Ja.
2: Ja, og jeg har ladda opp. Altså, jeg har jo en kriminell fortid, så jeg ventet på sånne spørsmål. Jeg ventet på sånne spørsmål. Hvilken ex vil du helst bli sammen med og sånne ting? Så fikk jeg sånn snille spørsmål. Hva har du på deg? Sånn, så det var jo ikke rart det gikk bra.
3: Ja, det var litt mildt etter sommerferien der.
2: Sjokkbrekk og politijakt og greier sant, og sånne ting som så gjorde i ungdommen så gøy. Men nei da.
3: Det er godt du deler etter konkurranset her, det setter vi pris på.
2: Ja, og så tenkte jeg, hvor mye kan jeg si? Er det foreldresfrist på sånne ting og slike ting? Altså hvis politiet hører på og alt mulig sånt.
3: Jeg tror det beste og smarteste vi gjør nå, det er å legge på.
2: Greit.
1: Ha en fortsatt fin dag, Terje. Ikke gjør noe gærent.
2: Det er dere også.
1: Takk, ha det. Det. Og hvis du som hører på har noe å fortelle om og vil være med i morgen, send en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei, og god morgen, Karsten.
2: God morgen.
1: Karsten Vass Tønnesen, som skal være med på den nye konkurransen vår.
0: Gjett jobben. Ja, Karsten, nå kan du vinne 1000 kroner. Altså, Kjetil, jeg skal stille deg et spørsmål hver. Du skal svare, og ut fra det skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Hvis du klarer det, så vinner du 1000 kroner. Har du tro, eller, Karsten?
2: Ja, jeg har veldig tro på det.
1: Ja, bra. Du heier på oss.
2: Ja,
0: kjør på. Kjetil, du skal få begynne.
1: Ja, det vi vet er jo at du er 32 år gammel, kommer fra Froland og bor i Arendal.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på, må du dusje etter å ha vært på jobb?
2: Jeg må ikke dusje etter å ha vært på jobb.
0: Nei, ok. Så det er ikke noe sånn, han er ikke noen sånn søppelmann og sånn, jobber med sånn skitne jobber?
2: Nei, jeg tror ikke noen reagerer hvis jeg ikke dusjer etter jobb, men jeg pleier å dusje før jeg går på jobb da.
0: Ja. Så, men da kan vi liksom krysse av både sånn lege og sykehus og sånn også, for der også tror jeg man pleier å ville dusje når man skal ut av uniformen, ok? Ok, da lurer jeg på, Karsten, kan du sniktitte på TV når du er på jobb?
2: Det lar seg sikkert gjøre, men jeg har jo i de ti årene jeg har jobbet, så har jeg aldri gjort det, altså.
0: Nei, men du kan gjøre det.
2: Det finnes luker, hvor jeg kan snike litt på TV.
0: Da tenker jeg på at Kjetil, han kan ikke da jobbe med liksom, nå å kjøre bil og sånn heller, på en måte, ikke sant?
1: Alt,
0: for du kan ikke snike litt da, eller?
1: Nei, det kan du ikke. Og du kan ikke være operasjonslege, for eksempel.
0: Nei, det er vanskelig å være lærer i klasserom og snike litt, eller barnehage og snike litt.
1: Det kan du jo, for du kan jo si til elevene sånn, nå må dere bare skrive på tavla så mange ganger dere kan, eller løse den oppgaven eller noe sånt, og så går jeg ut og ser på TV.
0: Jeg føler vi er mer i sånn kontorland. Jeg føler vi er liksom inne på noen revisor, noe sånt der. Han sitter på kontor, han er flink, så han kan ikke si at han liksom driver og snikker til, men han har muligheten når det plutselig er OL eller VM-kamp eller noe sånt.
1: Ja, hvis du er revisor, så har du ikke bare muligheten.
0: Da bør du se på TV.
1: Jeg
2: kan ikke gi deg noen høringer her heller, så Nei. Jeg skal være stille.
0: Han kan være politietterforsker, han kan være ingeniør, altså så mye sånne datajobber.
1: Ingeniør, er vi der?
0: Vi er på ingeniør.
1: Ja,
0: vi tar Jette.
1: Vi er på ingeniør.
0: Vi lurer på godeste Karsten, er du ingeniør?
2: Det kan jo nevnes at dere har faktisk nevnt yrket mitt. Men jeg er ikke ingeniør.
0: Hva er du?
2: Jeg er lærer på en barneskole.
0: Barnelærer!
1: Vi skulle jo godt for det.
0: Vi burde gått for det første vi tenkte. Ja, men det var en glede å snakke med deg, Karsten. Ble ikke 1000 kroner, men en god prat da.
2: Ja, men det er alltid hyggelig.
1: Ha en fortsatt nydelig dag, og fortsett å kose deg med ferie, for du har vel det en stund til?
2: Jeg har faktisk det, så det er en uke til.
1: Ok. Ja. Ha det bra.
2: Ha det godt,
1: dere. Ha det. Og hvis du som hører på vil at vi skal gjette hva du driver med i morgen, send oss en tekstmelding. Melding til 1904, kodeordet det er morgen.

Italian Dreams, det var Pink, det på P7-kle med rolige favoritter. Onsdag formiddag, Sverre Bjørnsen i radioapparatet, og håper du har en tidlig en så langt. Her Coldplay, In My Place, på P7-kle.

jeg snoker litt på Instagramen til Mark Amber, så ser det ut til at han har hatt en fin sommer så langt, altså, med litt sightseeing, båtturer, litt iskrem og hvitvin, akkurat sånn en fin sommer skal være. Vi skal få gladlåta Belong Together her på P7 Klem nå.

0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
1: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
1: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
1: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
0: Det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa, da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
5: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Hei, du.
1: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
1: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
1: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
1: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Elisabeth. Jan-Erik fra Joker Oskarsson her. Nå som huset ditt fylles med sommergjester, vil jeg gjerne tipse deg om å fylle fryseren din med sommergleder. Ukens Joker er nemlig 2 for 40 på alle småis. Henning Olsen, du finner også et stort kronemarked. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
0: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
0: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
0: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
0: Ja, hvorfor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
0: Ja, det. Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
0: Ja, det var jo det han sa da.
2: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
1: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Hei, du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på fisk fra Findus og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.